Saramo angoru maturu irabarima te karangani e aku I taitai ai taku vai e aku I ngaru pirupu e I roto I aku ni e irina ki te tua ka kamita ki rai eo iaia e iora ia no toku ni mata e ia tua noku takotu e akarongo mai ni kui au kotereo tia mekuni atu I te rantio 4EB I vangoru mawaru topatatai.